0: ویلیشیاتا حقیقی نبیت گزب لقمای یعنی سودیگرلگه خیری دار توپلاب بیرب یارلیک استعمال بازرنه اونملک جلان دورشقا یعنی حیاتیکش خوشته قمال تولپار تلا بازره تولپار دکننن معاون باشلقه جاتین تین منداخته ده بو یل حکومت استعمال بیلیتی پالیت باشلنگاندن بیان نتیجه ناحیت کورنرلیک بولده بزنکیگه اوکشش دوکالانن خیری دار اتمه ایلگرکیدن زور دریجده آشته گوش، تخم، سوتگه اوکشش تورلی خلق تورمیشه تاوارلارنن ستلیش مقداری آشته کینکی قدمده دوکنیمیز اعلی سوپتلیک تاوارلا بیلن تامینلاشنه داواملیق زورایتیب ملازمت سوپتینن دریجسینی اوستوریب استعمال بیلیتینی تکشوریب حساباتتن چیقیریب اتیش و تورلیک کاپالت خیزمتلرگه بوتون کوچی بیلن ماسلاشیدو کشقورون آلتون قدیمی کوچیسیدا مزیلیک تاملارنینگ هیدی اطرافنی بیرغالغان ایدی آدملر ناهایت کوپ بولوب قدیمی کوچا آواتلاشیب کتگن ایدی قومل شهرنینگ کوپ خیل تدبیرینی تنگ قولینیب ایچکی ایحتیاجینی سیجیل کنگایتیب استعمالنی ایلگیری سوریشیگه ایگیشیب آلتون قدیمی کوچیسی خاص خلق اویروب عادتی بایلیقیغا تاینیب کشکی سایاحت مزیلیک تاملار مدنیت ایجادیت قاطرلیق استعمال کسبلرینی اوزیکسیز بیتیب شهر آهالیلری ساياتچیلرنی کشتن اویدن چیقیب آرام ایلیش داگا قیلیشقا جلب قیلدی خونلیک ساياتچی تنجان خوان موندق دیدی بو قدیمی کوچیدا ناهایت ایللیقلیق ایس قیلدیم بو خیل تویغو شونچلیک کاتتا سینی سویمیز قومل ایگلنیشیچه قومل شهری 2026 یلی ایکینچی قرارلیق حکومت استعمال بیلیتی آرقالیق استعمالنی ایلگیری سوریش فعالیتینی قانات ایدورغاندن بویان شهر دریجلیک اورولار 4 میلیون یون مخصوص مبلغ اورغوش سوپا آرقالیق قومل شهری دایرسیدگی استعمالچیلارغا کوب خیل توردگی استعمال بیلیتی تارقاتقان شونون بیلن بیر واقتدا یانه سودا سیستمیسینینگ دریجسینی اوسوریشگه توردگی بولوب خاص کوچا رایونی کیچیلیک اقتصاد استعمالینینگ یانا حالتینی برپا قیلیب 15 минутлык халыкка кулайлык турмуш чамбырыкы курулышына алгы сылжытып, шәһәр аһалыларының сүпәтлек, көп мәнбәлек турмуш ихтиҗын тегим яхшыган дурган. Ахыркы уч истимал базарын умумизлек чаландырып, аһалыларның истимал яшырын күчене толы куйып бәйгән.
1: Станциябыз хәбәри. 5-нче айның 15-нче көне Кубыл шәһәрлек халык хөкүмәте шәһәрлек сиясәт киңәш Кубылдагы карханлар белән шәһәр башлыгы Юстраны киңәше сөйхбәт ягын үткәзде. Karxançılar, Suri cəmiyyətlərinin vəkilləri və siyasi kəngəş əzaları qatarlıqlar karxanlıların sağlam tərəqiyyatını yetildiriş və zora etdiş, qomul ixtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatı qatırıdki buluş baş deyəmisini çördəb şəhərlik hükümətinin rəhbərləri. Şəhərlik vivas qaraşlıq ılaqıdar tarmaqlar bilən çoğur kəngşib və pikir almaşdırıb, qomul ixtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatı qatırıdki buluş üçün əqil parasət və küş mücəssəm dedik. Şəhərlik partiya komitetinin vavin şücəsi, şəhər başqı Qulamcan Rəhim yığın qatlaşdı həm söz qıldı. Şəhərlik siyasi kəngəş partiya qrupusunun muavin şücəsi, rəis Tursun Əhməd yığınlıq riyasetçilik qıldı. Yığında baş şücə Şi Jinpingnin ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış doğrusuki mühim bayanlardan üzündülər yetküzüldü və ögünüldü. Qomul şəhərinin 2026 yıllık ticaret soğudu mühitini əlalaşdırış bu içə ötkəlik uçum qılış hərəkətinin nuqtuluq vəzifi tizimliyi düşəndirildi. Qomul şəhərinin nuqtuluq vəzifi tizimliyi düşəndirildi. Qomul şəhərinin 2026